0: Gian Baoletto, Mulino Bianco.
1: Rekli bismo strašna Tina. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole.

17:30. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 21:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 19:00 radarska u Jelahu, općina Tešanj.

I kaže Samir SMS porukom: napomeni nam imena kad bude od Šabana Šaulića 2 Galeba. Admir Edis Samir i Arijana. Admir Edisa Samir i Arijana. Evo, za vas.